0: mit der Eva Max Alone Part 2. Ich war schon ein bisschen älter, gesehen ich gerade aus dem 19. ist der Song. Wir gehen dann wieder ein bisschen drauf. Beautiful People von David Guetta und der Sia haben wir auch noch bei uns in der Liste.
1: Sie setzen an. Zu Blutgrätsche und Bodycheck. Sporttalk ungefiltert. Mit Energy-Sport-Reporter Luzi Fricker und Energy-Moderator Roger Schürch. Willkommen beim Podcast Ersatzbankgeflüster.
2: Wir reissen es an in der neuesten Folge vom Ersatzbankgeflüster. Die heisst nämlich die grosse Goat-Debatte. Greatest of all time. Seit gestern schwebt der Joel vom Ersatzbankgeflüster-Team auf Wolke 7, wo der Ronaldo quasi den 95. Frühling wieder vorgenommen hat.
3: Ja, ich bin unter dem Schweizer Nazi-Liebli, habe ich noch das Portugal-Liebli angehört. Ich bin wirklich bin am Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü
2: angesprochen ist. Dazu natürlich alles zu der Schweizer Schutznationalmannschaft. Wen aufstellen, wer hat es verdient. Und Fußballnachwuchs ist ja an dieser WM ein grosses Thema. Die einen fliegen hey für eben bei der Frau dabei zu sein, die anderen, Schölu.
3: Ja, die Leute lieber an.
2: FaceTime bei der Geburt dabei sein. Go, no go, die grosse Diskussion würde uns freuen, wenn Gina hören.